ہڈیاں بھی پس گئیاں کمدچ ورتیاں کیول آندراں بچ گئیاں اے نداف چک کے لے گیا جو روئی پنج دے نے دھنکی دے نال اور دھنکی دی جڑی تند لائی جاندی ہے وہ بکرے دی آنت ہوندی ہے اندر ہوندی ہے لے گیا نداف اسے دھنکی بنانے کے لیے یہ آندرہ ہی رہ گئی ہیں سن

یہ بڑا اساد روگ ہے. اہنکاری اس دے حالات ایسے بن جاندے نے جیسے بھیانک جنگل ادیان دچ کوئی رمن کر رہا ہوئے بھرمن کر رہا ہوئے, کیونکہ اہنکاری دے گوڑے متر نہیں رہ جاندے, اس تو سب دور ہو جاندے نے اور اہنکاری کلا رہ جاندا ہے, اور ایسا رہ جاندا ہے جیسے ادیان دچ بھیانک جنگل دچ منک تنہا رہ گیا ہوئے. اساد روگ ہے, کسے وید کول اس دی دوائی نہیں ہے, کوئی علاج نہیں ہے. تو اس سلوک دی اخیرلی پنگتی وچ دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج ان فرمان کر دے نے, بیدم پار برہم پرمیشور آرادھ نانک ہر ہر ہرے. ہے بید ہے حکیم, کون پرماتما, کیڑی دوائی ہے اس دے کول؟ بس پرماتما دا نام ہی دوائی ہے. اور یہ دوائی کدھروں باروں نہیں لانی, کدھروں باروں نہیں لبنی, یہ دوائی بھی اندر پی ہے. اس طرح جیسے کہ اہنکار روگ اندر پہ ہے, ہومے دیرگ روگ ہے, دارو بھی اسے ماں ہے. پر اس دا یہ مطلب نہیں دارو نہیں ہے, اہنکار اندر ہے, اوشدھی بھی اندروں ہے. میں اندروں نکل رہے ہے, ہن جی کدھر اندروں نکلے تو یہ تو اوشدھی ہو گئی. میں یہ تو روگ ہو گیا. یہ روگ تے اوشدھی دونوں منک دے اندر نے, اس دی مرضی ہے روگ نو بدھانا ہے کہ اوشدھی نال اس روگ نو گھٹانا ہے تے مٹانا ہے. میں اندروں نکلے گا, میرا دھن, میری کل, میرا روپ, میری پربھتا, میری ذات, میرا کل اندروں ہی نکلے گا. تو ہے کچھ بھی نہیں میرا, میں نہ ہی پرب سب کچھ تیرا. ایگے نرگن اوگے سرگن کیل کرت وچ سوامی میرا. یہ جو تیرا تیرا ہے یہ بھی اندروں نکلے گا, اور یہ جو میرا میرا ہے یہ بھی اندروں نکلے گا. اس واسطے روگ بھی اندر ہے, دوائی بھی اندر ہے. ستسنگ اس واسطے ہے, اور گرو ارجن دیو جی مہاراج دا اے فرمان اے واک پریرنا دے رہا ہے, جے روگ اندر ہے تو وید بھی اندر بیٹھا ہے, اوشدھی بھی اندر ہے, تو اس اوشدھی دا سیون کر

ਹਰਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਹੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘਰਾਨਾ ਹੈ, ਸਿਹਰੇ ਸਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਗਲ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਗਲ ਧੁਨੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਤੀ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੁੰਦਰ ਪਕਵਾਨ ਨਾਲ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹੈ, ਮਹਿਕ ਡੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਮਗੀਨ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਝੂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਸਰ ਤਨ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮੇ ਖਿਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਸਮੇ ਬਹਾਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਦੋਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਘਰਾਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਤਸੰਗਤ ਹੈ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੈਸੇ ਅਸਹਿ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ। ਤੋ ਕੁਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗ। ਅਪਵਿੱਤਰ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਹੌਲ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਕੋਈ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਐਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਵੇ? ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੇ ਦਰੀਆ ਤਖਤਾ ਬਦਮ ਕਰਦਾ ਅਮੀ, ਬਾਜ਼ ਨੀ ਗੋਇਨ ਕੇ ਦਾਮਨ ਤਰਮਕੁਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਾਸ। ਤੂੰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਤਖਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਪਰੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਡੁੱਬ ਨਾ, ਭਿੱਜੀ ਨਾ, ਗਿੱਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਵਾਂ? ਇਹ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਲ ਯੁੱਗ। ਤੇ ਕਲ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਾਲੀ। ਤੇ ਕਲਾਲੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਸਵੈਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਲ। ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਯੁੱਗ ਕਲਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਯੁੱਗ ਹੀ ਕਲਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਲ ਯੁੱਗ ਹੀ ਕਲਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਲਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦਾ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਇੰਜ ਹੈ, ਸਲੋਕ ਮਰਦਾਨਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ।
سلوک مردانہ پر اے شبد مردانے دے پرتی اچارن کیتا ہے۔ جو گرو نانک دیو جی مہاراج دا ساتھی سی، دیکھن نو تے وچاریے سیوک سی، شش سی، پر گرو نانک بھائی صاحب کر کے بلاندے سن، بھائی مردانہ۔ پھر آدھا رشتہ بڑا گوڑا رشتہ ہوندا ہے، اور جو گرو دا بھرا ہے، گرو نانک دا بھرا ہے، بھائی چارہ بن گیا گرو نال، یہ بہت وڈی پدوی پراپت ہو گئی۔ تو سکھ جگت دیچ بھائی صاحب ایک دھارمک پدوی ہے، گرو نال بھائی چارہ ہو گیا ہے، ہن بھائی چارہ گرو نانک نال ہے، ہن بھائی چارہ گرو گوبند سنگھ جی دے نال ہے، ہن بھائی چارہ گرو ارجن دیو جی مہاراج دے نال ہے۔ اس بھائی چارے نو بڑے سنمان نال سکھ جگت دے آد کال تو دیکھیا جا رہا ہے، اور اج بھی اسی چوٹی دے دھارمک منک نو بھائی صاحب کر کے بلاندے ہیں۔ مردانے نو ستگر بھائی صاحب کر کے بلاندے نے، جد بھائی چارہ ہے، اتنی نیڑتا ہے، تو نیڑتا دے کوئی راز نہیں ہوندے۔ کہندے نے منک اتھے چھپا کے رکھنا چاہندا ہے، چدر پردہ پانا چاہندا ہے، جتھے کچھ اوپرا پانا ہے۔ چھپانا ہی اس گل دا ثبوت ہے، جو کچھ بھی سامنے ہے سب بیگانا ہے، سب اوپرا ہے۔ ہر منک اپنے اپنے پردے چکی پھردا ہے، اور ہر منک برکے دیچ ہے۔ کدھرے کدھرے یہ اپنا برکا اتاردا ہے، جب دیکھدا ہے اپنا ہے، یہ اپنا گھر ہے، یہ اپنے نے، انہاں نو میری اصلیت دا پتا ہے، اور میرے ننگیج دا بھی پتا ہے، کی ڈھکنا اتھے، کی ڈھکنا۔ لیکن عام بیگانیا تو منک نو پردا کرنا پیندا ہے، پردا اس گل دا ثبوت ہے، برقع اس گل دا ثبوت ہے، کوئی سامنے اوپرا ہے، بیگانا ہے، بہن پرا دے سامنے برقع نہیں کردی، ماں پوت دے سامنے برکا نہیں کردی، اپنا ہے، یہ تے اپنا ہے۔ اگر منک کو چھپان دی کوشش کر رہا ہے، تو اس دا چھپانا ہی اس گل دا ثبوت ہے، سامنے اوپرا ہے، سامنے کوئی بیگانا ہے۔ اپنے دے سامنے تے منک سب کچھ اگھاڑ کے رکھ دیندا ہے، او دا جی کردا ہے اپنا سینہ بھی چیر کے ادھے اگوں رکھ دے۔ لیکن بیگانے دے پرتی تے بڑا ساودھان ہوندا ہے، کدھرے اس دیاں نظراں میرے سینے تک نہ پہنچن، اے کدھرے میرے اندر جھات نہ مارے۔ تو جتھے بھائی چارہ بن جائے، اتھے سب کچھ کھول کے رکھ دیتا جاندا ہے، اور جتھے پردہ پانا پئے، دو گلاں ہو سکدیاں نے، یا تے سامنے سارے بیگانے نے، اوپرے نے، اور جس تے پردہ پایا جا رہا ہے کوئی چنگا بھی نہیں ہوئے گا۔ ہمیشہ زخماں تے پٹی بننے دی لوڑ پیندی ہے، ہمیشہ شریر دا داغی تھاں چھپانا پیندا ہے، ہمیشہ شریر دے اپنگ حصے نوں ہی ڈھکنا پیندا ہے، چھپانا پیندا ہے، دوسرے تو لکانا پیندا ہے۔ جو کچھ بھی لکانا چاہندے ہاں، چھپانا چاہندے ہاں، اتنی گلتے سپشٹ ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوئے گا۔ گندگی نوں ڈھکن دی لوڑ ہے، بشٹا نوں ڈھکن دی لوڑ ہے، فلاں دے اتے چدر پان دی کوئی لوڑ نہیں۔ نگنتا نردوشتا دا ثبوت ہے، نردوش ہے، نگن ہے، نگن ہے، نردوش ہے، گناہگار ہے، ڈھکیا ہوا ہے، اور ڈھکیا ہوا اس گل دا ثبوت ہے، گناہگار ہے، گناہ نو ڈھکنا پیندا ہے۔ ایک معصوم بچے دا جنم ہویا ہے، ننگا ہے، پر اس دی نگنتا دے ننگیج پنا نہیں ہے، اس دا ننگا شریر لوبھ دی پردرشنی نہیں کر رہا، اس دا ننگا شریر واشنا دی پردرشنی نہیں کر رہا، اس دا ننگا شریر کام دی پردرشنی نہیں کر رہا، جدکہ کئیاں دے ڈھکے ہوئے شریر بھی پردرشنی کر دینے۔ گندگی تے چدر پائی ہے، چدر دے چوں بھی بدبو باہر آ گئی ہے، چدر دے چوں بھی گند باہر آ گئی ہے۔ تو اے دور، اے سماں،
اس نو گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے کلال اور یہ شبد اچارن کر رہے نے مردانے دے پرتی، مردانے دے سامنے اس یگ دی نگنتا ستگر پیش کر رہے ہیں، حالانکہ یگ نے اپنے آپ نو ڈھکے ہے، بہت ڈھکے ہے، بڑا ڈھکے ہے۔ ایک زمانہ تے ایسا بھی سڑے دیش دے لنگے ہے کہ اسی دھارمک پرشاں دیاں مورتیاں بھی نگن بنائیاں، دھارمک مندراں دے بھی نگن مورتیاں بنائیاں، اور بڑے بڑے سادھواں دے ٹولے بھی چلے نانگے سادھو، ننگے سادھو۔ سادھو ہون دی پہچان ننگا ہے، ایدے کول ڈھکن واسطے کچھ بھی نہیں، ڈھکن واسطے کچھ نہیں۔ اس دا یہ مطلب نہیں کہ ایدے کول کپڑے نہیں نے، نہیں، ایسی کوئی گندگی اس دے کول نہیں جس نو یہ ڈھکے، پھل ننگے ہی ٹھیک رہندے نے۔ پر جیسے جیسے منک دے چھدر ودے گئے، زخم ودے گئے، پٹیاں بھی ودیاں گئیاں، اور جد سارا ہی شریر زخمی ہو گیا تو سارا شریر پٹیاں نال بھر گیا، کپڑے نہیں پہنے ہوئے، زخماں دے تے پٹیاں بنی ہوئیاں نے۔ حقیقت اے ہے، ہما تن داغ دار شدم پمبا کجا کجا نے ہم۔ یہ صوفی سنت کہندا ہے روم روم زخمی ہے، کتھے کتھے میں پمبا رکھاں تے پٹی بننا، تے جی میں پٹیاں اتنیا بنا روم روم دیتے تے پٹیاں تے میرا لباس بن جان گیا، پٹیاں میرا پہراوا بن جان گیا۔ گناہ نو ڈھکن لئی جو کپڑے پہنے، وہ کپڑے لباس بن گئے، وہ کپڑے فیشن بن گئے، وہ کپڑے سماج دا انگ بن گئے۔ ورنہ گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے اے احساس پشواں چ نہیں پیدا ہویا، وسماد نانگے پھرے جنت۔ مہاراج کہندے نے میں تے وسماد ہو جانا، پشو ننگے ہی گھم رہے ہیں، انہاں دی نگنتا لوب دی پردرشنی نہیں کردی، انہاں دی نگنتا ہنکار دی پردرشنی نہیں کردی، انہاں دی نگنتا واشنا دی پردرشنی نہیں کردی۔ منکھتا دے آد کال دے منک جد نردوش سی، اتنا ہی نردوش جیسے کہ پشو تے پکشی نے، کپڑیاں دی لوڑ نہیں سی۔ دوش ودے گئے، کپڑے ودے گئے، سہجے سہجے سماج دا حصہ بن گئے کپڑے۔ جو کپڑے پہن رہے ہیں بھلے مانس ہے، نردوش ہے، ہن ننگا دوشی کہلان لگ پیا۔ اس واسطے دوشی منک نو اسی کہہ دینے ہاں بڑا ننگا منک ہے، یہ تے بڑا ننگا ہے۔ کمال دی گل، ایک دور ایسا لنگیا، یہ تے بہت گناہگار ہے، سب کچھ ڈھک کے رکھے ہے، ٹکیا ہویا ہے۔ پریبھاشا بدل گئی، یہ تے بہت ننگا ہے، یہ تے بہت ننگا ہے۔ وقت دا تقاضا، سمے دا پرباؤ۔ تو ای شبد دھن گرو نانک دیو جی مہاراج نے مردانے دے پرتی اچارن کیتا ہے۔ کل کل والی کام مد منوا پیون ہار۔ ایک کل عام پر چلتا ہے شراب و کباب، کباب نال شراب جڑ گئی، شراب نال کباب جڑ گیا، ایسا کیوں؟ شراب اور حلوہ انج نہیں کہندے، شراب و مٹھائی ایسا نہیں کہندے، شراب و روٹی ایسا نہیں کہندے، شراب و امب ایسا نہیں کہندے، شراب و کباب۔ لگ جائے کچھ ضرور چولی دامن دا ساتھ ہے، اگر ساتھ نہ ہوندا تو اس طرح بھی کہا جا سکدے شراب اور دودھ، شراب اور دہی، شراب اور گھی، ایسا نہیں کہندے جدکہ ساریاں چیزاں کھان والی ہیں۔ شراب و کباب، کباب نو شراب چاہی دی ہے، شرابی نو کباب چاہی دا ہے۔ انہ دوہاں دا چولی دامن دا ساتھ ہے، اور دھن گرو نانک دیو جی مہاراج ایسے ریبری پرش نے شراب دی گل کر رہے نے، کباب دی گل کر رہے نے۔
کھانا ہے کباب ضرور کھا، پر جس طرح دا ڈھنگ میں تینو بنان دا دسدا کباب او کھا۔ شراب پینی ہے ضرور پی، پر جیڑی میں بنان دا ڈھنگ تینو دسدا او پی۔ بن شرابی، بن کبابی، ایسا شرابی، ایسا کبابی کہ پرماتما بھی تینو سینے نال لان تے مجبور ہو جائے۔ کسے وقت ست سنگ نو میں خانہ کہا جاندیا سی، اج تے کھیڈی کچھ ہور ہوگی، سلسلہ کچھ ہور ہو گیا۔ دھن گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے اے یگ کلال ہے، اگر اے کلال ہے تو اس دے کل شراب کیڑی ہے؟ کل کل والی کام مد، اس دے کل کام دی شراب ہے۔ تم کہیت ہو جگت گرو سوامی، ہم کہیت کل جگ کے کامی۔ دھن بھگت رویداس جی مہاراج، ہے پربھو تم جگت دا سوامی، اسی اس یگ دے کامی، تو تال مل کس طرح بیٹھے؟ ایک دور ایسا بھی لنگیا ہے، ہر پاسے دھرم دی پردرشنی سی، دھرم دی نمائش سی، باروں بھی ڈل ڈل کے دھرم پیندا سی، گل دے چمال آئے، ہتھاں چمال آئے، گھر دے چمالاں لٹکیاں ہوئی نے، گرنتھ پئے نے، تمام دھارمک ساز و سمان نال گھر سجے ہوئے نے، اور گھر وچ وی جا کے ایسا پتا چلدا سی جیسے مندر ہے، دھرم شال ہے۔ دور بدلیا، گھر وچ بار بن گئی، گھر وچ بوتلاں آ گئیاں، گھر وچ ویشیالے بن گئے۔ حیرانگی دی گل، پہلے گھر مندر سن، گھرم دھرم شال سن، ہن تے بہتے دھرم شالے بھی کسے حد تک میخانے ہی نے، برشٹاچار دے اڈے نے، دوراچار دے اڈے نے۔ دور بدلے ہے، سمے دا پرواہ، مہاراج کہندے نے کلال ہے اے یگ، اور اے بنا رہے ہے کام دی شراب۔ زیادہ چرچا اسے دی ہے، زیادہ یہی دیکھیا جا رہا ہے ٹی وی تے، اخباراں وچ، اشتہاراں وچ، طرح طرح دے میگزین، طرح طرح دے گندے ناول، جنسیات نال بھریاں ہوئی کہانیاں، ہر پاسوں اجاگر کام دی پردرشنی، کام دی نمائش۔ آخر منک کول جو کچھ ہوئے گا اسے دی پردرشنی کرے گا، آخر منک کول جو کچھ ہے وہی باہر پرگٹ کرے گا۔ کام ہی کام، جیون دی ایک وقتی لوڑ ہو سکتا ہے، کام جیون نہیں ہو سکتا، لوڑ کتئی جیون نہیں ہوندی۔ اسنو جس آلمانہ ڈھنگ نال دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج نے بیان کیتا ہے، آپ دے سامنے رکھا۔ پنکج فاتے پنک محمد گنتھیا، انگ سنگ ارجھائے بسرتے سمفیا۔ پنکج، پنک کہندے نے چکڑ نو، پنکج پنک دے چوں جمیا، چکڑ دے چوں پیدا ہویا، پنکج پنک نے جنم دیتا ہے، چکڑ نے جنم دیتا ہے، پنکج۔ تو چکڑ کس نو جنم دیندا ہے؟ چکڑ ایک چوٹی دے پھل نو جنم دیندا ہے، جس نو کمل کہندے نے، جس نو سورب کہندے نے، جس نو کنج کہندے نے، جنو پدم کہندے نے، جنو سارنگ کہندے نے، جس نو بارج کہندے نے۔ دھارم گرنتھاں دے وچ غالباً اس دے 18 نام نے، اور یہ دھرم دا پرتیک ہے۔ اگر کوئی دھارمک منک ہے تو کہہ دیتا جاندا ہے تے کمل دی طرح۔ بھارت دے مندراں دے گنبد کمل نے۔ بودھ بھکشو جد سویرے سویرے بھکشا لئی چل دے نے، حد وچ کمل دی پنکھڑی لے کے،
تاکہ احساس رہے وچھر رہے ہیں بازار دے گلیاں دے کمل دی طرح رہنا ہے, ڈبنا بھی نہیں بھیجنا بھی نہیں. مہاراج کہنے پنکج فاتے پنک, جو پنک تو جمیا سی چکڑ تو جمیا سی, مہاراج کہنے چکڑی چی پھنس کے رہ گیا. پنکج فاتے پنک, پنکج پنک دے پھنس کے رہ گیا. کدی ایسا ہوندا ہے سروور دا پانی سکن لگ پیندا ہے تے باہر دے جل جھرنے جو اس وچ آ رہے سن وہ اورد ہو جاندے نے, رک جاندے نے, پانی نیما ہون لگ پیندا ہے. اور اتنا نیما کہ چکر دکھائی دین لگ پیندا ہے, اور وہ کمل جو بہت اوپر اٹھایا ہویا سی چکڑ دے نیڑے چلا گیا, پانی دے آسرے تھے بہت اچھا اٹھیا سی, بہت اچھا اٹھیا سی, نیواں چلا گیا, تھلے چلا گیا. لیکن اچانک زور دی بارش ہو گئی, چاروں پاسے دا جل جھرنا جھرنیاں دا روپ دھارن کر سروور دی طرف آیا, اور سروور بڑی تیزی نال بھرن لگ پیا. جتنی تیزی نال پانی اچھا ہو رہا ہے اتنی تیزی نال کمل اٹھ نہ سکیا, جتنی گتی نال پانی اوپر اٹھ رہا ہے یہ گتی کمل اپنی بنا نہ سکیا. ہویا کہ پانی اوپر چلا گیا, کمل تھلے چلا گیا. چکڑ تو جمیا پھر چکڑ دے پھنس گیا. پنکج فاتے پنک, محمد گمفیا انگ سنگ ارجھائے بسرتے سمفیا, ایسا چکڑ وچ الجھے ہے اپنی سگند ہی بھول گیا, اپنا سوپن ہی بھول گیا, چکڑ تو جمیا سی ہن اپنے آپ نو چکڑ ہی سمجھ بیٹھا. جنم کام تو ہے, اگر جیون بھی کام بن جائے تو چکڑ تو جمیا یہ کمل چکڑ وچ لین ہو گیا, چکڑ چکڑ ہی بن کے رہ گیا, چکڑ کمل نہیں ہو سکیا. کام رام ہو جائے تو چکڑ کمل بن گیا, کام صرف کام ہی رہ جائے تو کمل چکڑ وچ پھنس کے رہ گیا. یہ ادارن بڑا سندر دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج نے دیتا ہے. کام تو جمیا اے جیو کام دے چ ہی پھس کے رہ گیا. چاروں پاسے اج ناٹک فلماں میگزین اشتہاری دنیا اخباری دنیا ٹی وی دی دنیا ریڈیو دی دنیا سماجک دنیا راجنیتک دنیا ہتا کہ دھارمک دنیا بھی کام دی نمائش تو بنا ہور کچھ رہ نہیں گئی. چاروں پاسے اس دی پردرشنی کارن اے جڑا یگ ہے ایک کلال ہے, ای دے کول شراب, یہی شراب ہے. منکھاں نو کسے ہور سرور دا پتا ہی نہیں, کسے ہور نشے دا پتا ہی نہیں. دنیا دے سارے نشے بھی کام دے آلے دوالے منڈلا رہے نے, اور کام پربل نشہ جس دے منکھ بے سرت منکھ بے ہوش. یہ گل وکھری ہے کہ اتنا کھل کے اس وشے تے اتنا بولیا نہیں گیا, لکھیا نہیں گیا, اور جد کسی نے کچھ لکھیا ہے تے اس گرنتھ نو دھرم گرنتھ نہیں آکھیا گیا, جد کوئی بولیا ہے تو انہاں بولاں نو دھارمک بول نہیں آکھیا گیا. حد ہو گئی. جس تو جیون جمے ہے اس من دے بول انو ایک پاسے رکھ دئیے دھرم دا حصہ نہ مانیے تو پھر اے تے انجوئی جویں کہہ دئیے جنم ہی نہیں ہویا, یا جتھوں جنم ہویا سی اس نو مندے ہی نہیں. جیون ادھوں سفل ہو جاندہ ہے کہ جمے کام دے چاں اے لین ہووے رام دے چ, یاترا سفل ہو جاندی ہے. چکڑ تو جمے ہے پر چکڑ تے پانی دوہاں تو اچھا اٹھے, کام تو جمے ہے
پر اے کام تے پدارتھاں دوہاں تو اچھا اٹھے، پانی تو بھی اچھا اٹھے، کئی دفعہ زور نال ودیا ہویا پانی بھی ڈپو کے رکھ دیندا ہے، اوپر نہیں اٹھن دیندا، اچانک دھنوان ہو گیا ہے، اچانک ستا مل گئی ہے، پربھتا مل گئی ہے، بڑی تیزی دے نال دھن سمپدا آئی ہے، نہیں سنبھال سکیا، غرق ہو گیا، ڈب گیا۔ آہستہ آہستہ جد سروور دے وچ پانی پیندا ہے، آہستہ آہستہ پھل بھی اوپر اٹھتا رہندا ہے، پر ورلے کوئی پھل نے ایسے جو تیبر گتی دے وچ اپنے آپ نوں تیبر گتی وچ اٹھا سکن۔ پانی دا ویک بڑا تیبر ہووے، بڑے تیبرتا دے نال پانی ودھدا جا رہا ہے، اچا ہو رہا ہے، اور اسی تیبرتا دے نال او اپنے آپ نوں اچا کر سکے، کٹھن ہو جاندا ہے، اوکھا ہو جاندا ہے۔ کام ہی ایک شراب ہے جو ایک کلال اپنی دکان تے سجا کے بیٹھا ہے، ویچ رہا ہے، پی رہا ہے، پلا رہا ہے۔ کل کل والی کام مد منوا پیمن ہار

اور نہ ہی ماں باپ ذمہ وار. تو سوئم ددا دوست نہ کہوں دوست کرما اپنیا جو میں کیا سو میں پایا دوست نہ دیجے اور جنا. کرم ایک ایسا بیج ہے اور یہ بیج تینوں پرماتما نے کھلے روپ دے دیتے ادرش روپ رسنا تیرے کولے تیری مرضی ہے. تو سچ دے بیج بو بھاویں جھوٹ دے مٹھاس دے بیج بو بھاویں کڑتن دے ہاتھ تیرے کول نے بھاویں غلط کر بھاویں ٹھیک کر پیر تیرے کول نے بھاویں غلط پاسے جا بھاویں صحیح. لیکن اتنی گل چیتے کر لے تیرا ہر کرم ایک بیج ہے اور اس بیج تو پھل پیدا ہوئے گا. اپنے کرم پرتی تو ساودھان ہوئیں تے کرم تین طرح دے نے شریرک مانسک واچک. جو میں من نال سوچیا چنگا یا ماڑا مانسک کرم جو میں زبان نال بولیا چنگا یا ماڑا واچک کرم جو میں ہتھاں پیراں دے نال کیتا چنگا تے ماڑا شریرک کرم انہاں تین ہی کرماں دے جوڑ تو اپجدے نے سکھ تے دکھ. دکھ ہے تیرے کول کسے نو بھی دوشی ٹھہران دی لوڑ نہیں. تیرے شریرک کرم ٹھیک نہیں آنگے تیرے واچک کرم ٹھیک نہیں آنگے تیرے مانسک کرم ٹھیک نہیں آنگے. کرم ہی تے بیج سن. تے میں پھر عرض کراں منکھ ہر بندہ جیسے بیج دے پھل نہیں دیکھ سکتا لیکن وگیانک دیکھ سکتا ہے سائنٹسٹ ویکھ سکتا ہے اج بھی ویکھ سکتا ہے یہ بیج ٹھیک نہیں نے یہ دے چو پھل ٹھیک نہیں نکلے گا یہ فل چنگے نہیں نکلن گے. بیج دے پھل ویکھن دے سفل ہویا سائنٹسٹ کرم دے دکھ سکھ دا پھل ویکھن دے سفل ہویا سنت. بیجاں دی چھٹائی کیتی سائنٹسٹ نے کرماں دی چھٹائی کیتی سنت نے گرو نے پیر پیغمبر نے. انہاں کرماں نو زندگی تو ایک پاسے کر دو نہیں تے دکھ ہی دکھ ہون گے. اور انہاں کرماں نو جھولی دے پا لو جے سکھ توں چاہنا ہے. اے ربی ودھان جد مہاتما بدھ دے سامنے آیا انہیں اپنے بھکشواں نو کہا رب نو نمبر دو تے رکھو کرم نو نمبر پہلے پیچھے رکھو رب نو. کیونکہ رب نے بھی ایک نیم بنا دیتا ہے کہ جیسا کرم ویسی پرالبت. اسی بیچ چو دکھ سکھ نکلن گئے اور اس دا ودھان بھی اٹل اس دا نیم بھی اٹل. اے نہیں اگر وہ فیصلے بدلتا ہے نیم بدلتا ہے تو پھر اس دے فیصلے کمزور نے. اس دا کوئی بھی ودھان اٹل نہیں ہے نیچل نہیں ہے. پھر نہ پرماتما نیچل ہے وہ دے نیچل ہون دا ثبوت کتھوں ملتا ہے وہ دا نیم نیچل ہے. بھارت دا جڑا راشٹریہ ودھان ہے نا جس دے مطابق ملک نو چلایا جاندہ کانسٹیٹیوشن اس دے وچ غالباً 150 تو بھی زیادہ دفعہ ترمیم ہو چکی ہے سنشودھن ہو چکا ہے امینڈمنٹ ہو چکی ہے 150 تو بھی ود. جد جد دیکھیا گیا ودھان یہ دے مطابق دیش نو چلانا اوکھا ہے تبدیلی یہ دے مطابق دیش نو چلانا اوکھا ہے پھر تبدیلی. اس دا مطلب ہے 150 دفعہ پہلے ہوئی ہے جی پہلے اس ودھان نو صحیح من کے دیش نو چلایا جاندا رہا تے سال دو سال بعد دس سال بعد پتا چلیا نہیں یہ غلط ہے سنشودھن کرو. کی پتا ہوں بھی جس ڈنگ نال چلا رہے ہوئے یہ بھی کوئی صحیح ہے یہ بھی سنشودھن کرنا پہ اور کتنی دفعہ کرنا پہ 150 دفعہ کر چکے. کیا پرماتما بھی اپنے ودھان وچ سنشودھن کرتا ہے ترمیم کرتا ہے؟ اگر ترمیم کرتا ہے تو یہ مطلب وہ بھولاں ہوندیاں نے گلتیاں ہوندیاں نے. وہ نیم بھی اٹل نہیں ہے وہ ودھان بھی اٹل نہیں ہے پھر انہوں بھی ٹھیک کرنا پہنتا ہے انہوں بھی اپنے ودھان کی سدھائی کرنی پہنتی ہے اور انہوں بھی سوچنا پہنتا ہے کہ یہ مطابق جگت نو چلانا اوکھا ہے اور یہ مطابق جگت نو پیدا کرنا اوکھا ہے. میں اپنے ودھان وچ جو ہے تبدیلی کرا نہیں سچا آپ سچا دربار. گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے کرمی کرمی ہوئے وچار سچا آپ سچا دربار. پرماتما سچا ہے وہ نیم سچا ہے وہ دربار اٹل ہے وہ کوئی ترمیم نہیں وہ کوئی سنشودھن نہیں. کرماں دی وچار ہوندی ہے اس دے دربار دے کس ڈھنگ نال آ لمبے چوڑے سدھانتک نقطے میں تھوڑے سامنے